Sünni kiçik dostlar, anlavatkanınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatılavatkan gülgüncüla programısı. Andi ilim pen ögüneyli ilim penge ehmiyet bireyli sayıpımız boyunca, nemişka bazıda uykumuz kelgen seri uxlayalmayınız diyen temada tohtılımız. Kiçik dostlar, Мында кышка йолкып баканмыдыңла? Эмекла уйкуңла келип, көзөңла юмулуп калай десем, карават етип тез ухлай деп ойлосаңламы? Каллаңа барган сири сагеклешип, уяк буякка өрүлүп, пакат ухлай алмайсыла. Эмнеятта бунун аркасына кызыкарлык бир сир жашырынган. Чоң миңиңиз кепсиз кичик балыгы окшойду. Унунга дархал ухлаң деп канча буйрук кылсаңыз, у эксче сиз менен шунча каршылашыды. Бу психологияда зириятлык ойгынышы деп аталады. Худи муаллим ак эйикни ойлумаң дегенде эксче каллаңызда бүтүнлөй ак эйик болгондакла. Сиз жаныңыздын барыча чокум ухлаймайын деп ойлоган вактыңызда чоң миңиңиздин агахландырыш кнопкасы эчилип, у бирөр мухим иш жүз барды деп ойлоп, хаяжанланып сизни ухлатмайды. Яны бир сабаптын ташвишлинишнин калайма канчылык тугдурушу. Саатның чек-чек кылып өтүп аткандыгын көрүп, жидилишип, яны ухламасам әтә дәристе кыйналып кетемен дейсиз. Бу хил жидилишиш кайфияты бадыныңызда адреналин деп атылган бер хил сагеклештүрүш гормоны ажыратып чыгарады. У худи чоң миңиге бер стакан кыйнык кахва ичкизгенге окшош, сизни техмо сагеклештүрөт. Вакыт узарган сери карабытыңыз атта ташвишлиниш узуга айрылып калгачка, ятсаңызла чоң миңиңиз автоматикалда уйкусуздук халатына кирип калды. Ундакта кандай кылыш керек? Төмөндөгү бир канча апчил чарыны сынап бекиң. Биринчи. Өзүңүздү ухлашка буйрумаң. Өзүңүзгө мен бирден жетип арам алып алайдым. Экинчи. 15 минут жетип мо ухлай алмасаңыз, орныңыздан туруп, зеркишлик иштерин кылың. Масалан, кийим катлап уйкуңуз келгенде андан жетип ухлаң. 3-чи. Коңгураклык саатны бураң. Хамиша вакытка тикилип, яны канчалык ухлай алайдыгыңызны эсептемаң. Эмнеятта андасанда ухлай алмасаңыз мен эч кысы жок. Жетип арам алсаңыз мо окшошла жисманий күчүңүздү аслыга келтире алайсыз. Кайфиятыңызды азада тутсаңыз, табиила аста-аста уйкуңуз келеди.